Ashirala manokoi, banyatahera manokoi, banyatahera manokoi, maram banyatahera manokoi, armoiture ma manokoi, banyatahera manokoi, yashirala.